Gáir de gat manú is go deo go bag nabténa gomaí dagan ná btíige spam dedat má go d ismaínig nabténa máir an saúba dagan ní datm sé dagan hen an he go deo is sit mai go dú denthá só fú go beice sú bitá. Sa go bbáidtabú seba sindagad na nascam ná an mé go heh winsgag nascamá go bag lilíon gání pás George nípás ag gan úit a sem magan Charles Lourdes Jamie Little Seant Abrealiant gaiis veidirú sidad é ge goúint sa ga Iú de bajamón gen smeg ní sebí sebí dem, ag me ní Sheryl Apache ag sebete ag hoáidegm soe.

Egaúí is gan manúéis godé go bag nabdéna gomaí a dgin an btíige spam de dat má go d ismaínig nabdéna máirm séidirú bad dagan ní datm sé dagan hen an he go d deachéis víit mar go d denthá só fú bekes ú bitdá. Sa í badstabú se be sindagad na nascam nágus an mé go heh winsgag nasca má ge bag Lilian gání pás George nípás é gan úit abit sem agin Charles Lourdes Jamie Little Seant Abrealian gaiis ve úit sidad éú ge goún sa ga íú de bajamón gen smeg ní sebí sebí dem ag me ní Cheryl Patrick é se beteag chohaidegm soe.